कशेपणीकर म्हयन्यांक 150 रुपये घरा धाडूंक आसले. पूण उरल्ल्या 50 रुपया खातीर कितें करूं? भुरग्यांक ट्युशन दिवंक सुरू केलें. अशें चलताली दिसागाडी मोची. 2-3 वर्सां पाशार जालीं. दिसान दीस वाडोवन येवच्या मार्गायेन आनी तेच प्रकार वाडोवन आयिल्लीं आपल्या कुटुंबाचीं अनवरां आपल्या एकेकाच आश अत्रेगाक जिवघात करूंक कारण जालीं. दीसभर वतान काम करच्या बाबान फिडे निमते खाट धरले वरवीं आसल्या थेगाय भयण्यासो आनी घरसो कर्स म्हजेरस पडलो. दीस गेल्ले बरीच घरा म्हजी म्हाका पयशांची घर सडलीच. थंय हांगा 10-20 रुपये रिणी हर एका म्हयन्यांक करचे पडले. कशें दोगां भयण्यांनी खाजार जावन आपआपलो संवसार सुरू केलो. पूण अखेरेचें वादळ आयिल्लें. म्हज्या भयणी वरवीं भौशा घरची स्थिती आपणाची स्थिती आनी ह्या मोदें उमकाळचें आपलें जिवीत घेवन ताणें फळाफळ घेतली खबर ताका स्पाट करून बाबान संवसार सांडलो. हें म्हाका चड खंतूंक लागलें. इतल्यारच म्हजी प्राय 35 उतारलेली. जशें जिवीत वेता तशें वेतलें म्हणून सरवलो. त्याच वर्सा त्या भुरग्याची वळख जाली. कितें गी आसहानी बोगाप म्हाका भोगतालें. क्लासीन गालाटो सरतना हेरां भुरग्यांच्या की चड म्हाका ताचेर राग येतालो. कोण कित्याक खुद आपूण सयत हाचें कारण येना. हांव कित्याक ताका कंटाळटां? ताच्या रुपाक रंगाक नर्त्याक एकी नेना. हेय नेना की हांव जें चिंतून आसा तें बरें या वायट. तो पयलें म्हजे लागीं ट्युशनाक येतालो, आतां येना. आयकलां हांवें तो दुसऱ्या लागीं ट्युशन घेता. तर म्हज्या की बरें ताका दुसरो शिकयता म्हणलें चिंताप येवच्या पयलें म्हाका तो समजोवच्या की चड दुसऱ्याक समजता म्हणलें भोगाप म्हाका आयिल्लेंच मोत म्हजी रागान पेटली. फारीकपणाक हांव थंय येलो. पूण एकाकी सरको अवकाश लाभलो ना. एक दीस हांव क्लासीक वेताना वेळ जालो. भुरग्यांचो गालाटो सोडलो. हेडमेस्त्रिणेन म्हाका आपोवन दोळे व्हड करून विनंती करतना हांव जागो जाल्लो. रागान क्लासीक रिगलो आनी तो भुरगो हेरांपरी आसतालो उरतालो. ताका दर हांवें एक थपाट ताच्या कांसुलाक दिताना सगळी क्लास स्मशान मौन जाली. थोड्या घडयांनी जाल्ल्या गालाट्याक आनी म्हज्या क्लासीक बिलकूल संबंद ना म्हणलें बरी भोगलें. सर हांव मात न्हय, सगळी क्लास उलयतालें म्हणटनाय म्हाका त्या भुरग्याचेर बिरमोत उदेल्ली ना. उडासाची लारां अशींच येतालीं. कशीं पिरंगोन म्हणलें बरी सुजुल्लो पांय घेवनूच त्या दिसाळ्याच्या दफ्तराक रेगलो आनी त्या विद्यार्थीचो विळास विसारलो. संपादक येवंक आनीकी 10-15 मिनटां आसले वरवीं म्हाका थंय राखूंक पडलें. आज तुमी प्रकट केल्ल्या पोलिसाच्या संदर्शनांत ताणें उल्लेख केल्लो मेस्त्री हांवूंच. संपादक येतच हांवें म्हजी शिफारस उसारली. संपादकान एक घडी म्हाका पळोवन उपरांत थोडीं फायलां उक्तीं करून अकरेक तसो विळास दिलो. बस सर सोडून 17-18 मिनटां बसल्लो. पूण हिंस चिंतना दोस्तालीं. कित्याक ताणें आपणाक अशें उल्लेख केला? आपल्या ह्या यशस्वे कारण म्हजो आपलो मेस्त्री. ताणें जर म्हाका ल्हानतावन शिस्त शिकोवंक नातली तर हांव आज ह्या पोलीस खात्याक रिगतो ना. म्हाका म्हज्या सेवेक भांगराळें पदाक लाबतें ना. पूण तो आतां आपणाची वळख धरीत ह्या वळखूंक इन्कार करीत म्हणली सावलां दोस्ताली. ना, हाका हावकास बिलकूल हांव दिवचो ना. सत हांव सांगतलो, पुता तुवें देव म्हूण मानसो हांव तुजो मेस्त्री देव न्हय. तुवें जेजूचो शिस्त म्हूण आपोवचो हांव शिस्त न्हय. बगार बाराबस तुजेर हांवें घात केलो. तुका हांवें फेल करूंच्याक तुवें लेखिल्ल्या परिक्षेच्या पानांतलें एक पान हांवें पिंदिल्लें आनी त्या पिंदिल्ल्या पानां वरवीं तुका पास जावंक मार्क्स मेळोवंक नातले. अशें ताचें पायदन माफ मागतलो. ते दळास म्हज्या आदर्श शिक्षक म्हणल्या नांवांक भर्म आसतलो, अर्थ आसतलो. चिंतना बोर मतीन धरून ताच्या घरच्या बागलार उबो आसलो. दडांग जिवाच्या एका पोलिसान दार उक्तें केलें आनी पिकल्ल्या थोंडा फाटल्या मेस्त्रीक वळखूंक प्रयत्न करी लागलो. वय तस्स तिस्स तस्वीर

0: दिश्ट एक घडये दोडुल्ल्या दिसाळ्याचेर गेले. वयतस
1: सर.
0: तुम्ही? हो, तुमकां मेळोवंक हांव वत रेखतालो. सर, हें संदर्शन तुमी वाचलें गे, तर येया येया. सर, तुमी म्हजें जिवीत बदलिलें. सर, जाणात गे सर, हांव ल्हान आसतना केल्ल्या हरएका चुकीक तुमी शिक्षा दिवन म्हाका सारकें करतल्यात. आनी तितलें मात न्ही, एका वर्सा हांवें नक्कल काडून बरयल्लें पेपर तुमी पिंजलें, तरी एक शब्द तुमी म्हाका विचारूंक ना. हाचे की वर्ती शिक्षा खंयची सर? त्याच दिसा हांवें चिंतलें शिस्त सोशी पाय जातलो, आनी आज हो भागी दीस आयला. सर, म्हाका आशिर्वाद दिया सर. आपणाक उलोवंक ताणें अवकाश दिलो सुना. ताची उतरां आयकून म्हज्या दोळ्यांनी दुकां भरलें. हाती आसचें दिसाळें अळथार ताच्या पांयां लागीं गळयलें, आनी विसूंक अळथार बागवालो ताच्या पांयां लागीं. ह्या पदांत मोग सोडला खंय, कित्या खातीर सोडला, कसो सोडला, खंयच्या मापान सोडला कळयत ना, पूण फकत मोग सोडला म्हूण हें पद सांगता. आयकुया.

चाकोर सुकणे सान्याच्या येण्याक राखता. परगावांत आसल्या पतीच्या येण्याक पतीनी राखता. दोन वर्सां पाशार जालीं आमी मेळोवन रे मोगा. आशा तरी वाडत गेली अशें अत्रेगाच्या सावळेक साक्ष दिवचें पद आतां प्रसर जाता.